пада, то не випада. Так бить не може трудна рада. На відок всіх твоїх фантастичних псот, аж облєма зімний пот. Ада, то не випада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади дике і те фіклиція, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замож час. Ти зась маєш манери, як штубак з ніжчий кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл мал жействен, у шесть не відхтял, от і годню